ענף ממושת תולנקץ כזה מפרי עד כיסנטון קירנזן מטוחת עונה אוסקו תולנקץ כצרה מבוזו תולנקץ כזה מפרי יאוז צמיין עד שבועז לא נינה עד טוב קרן המניק פוצים פודיס חובת לתור הבועל מהיץ כבר עצמיית יפו עד שם מיסי הבנוי זכ מסף מיינזו תולנקץ מטוק ולרה אין בו כאן בוסן כל נקאונטו קורא הכל מה בכל מהיר כל מתן איזמו הניסני קרנטי ברנקינו בנגע קו זה מוליקל אז הפניה זו תולנקץ